uplašených individuá mierkajú se zúbima, gledajú a nevidé, tak klasná je.